Mavuno. Mavuno awamu ya kwanza. Njoo tuondoe uchovu kwa sifa. Tukikaribishana ndani ya Mavuno.

Asante sana mtu ambaye yuaitwa Josephat Kinyua na Loise Nduru. Asante sana nyinyi kuweza kuwa nguzo ya kituo chetu hiki. Wakati ambapo ninapomkaribisha mchungaji, naomba tu tuendelee kuwa nguzo ya kituo hiki. Andrew, True Light, basi uwanja ni wako.